0: коляняни се хая хилат куляканака. Кучерта ви укаматсу тхараки пи хилат куляканака, перо хичуру ха укамата ма якутим писартас касасти. Марка чиринака аста ксану ксану камата ятевна кампичи канчаня ха вакт аки пуни раки пи куатта вакиси ниня пуни ухиктаптаня са хилат куляканака хичуру нака хитинака сукамат лякт атта хикхата сисип карак чупана кампи. А бер, ня ванчитан читапуни аста вайта писинянса сенсас караки кулака Росарио, пара сорум таракиняни, кунан супанакан палання хуаки сирак марка чиринака, ага хепхе папачанакан уайяти сираки каукир хилат кулаканака сусутап хе канцер, халюка усум пеха хупанаках няуа ияти симайни пациенте хупат. Куатуа вал палання хуаки сираки уксатоке хилат кулаканака, ияти си уака иса оруро марката хаста хупаха паниня хутаня саняни, халюка матавак тэня таки аступанака уксатоке нуаки аса сипкаракин марка чиринака. Хиса камсараки суксатоке тхахута сипканси пипкаматуаки асипханси вакачуке гумаркар пури ниньятаки. Камсиса майни пациенте онкологико халюкама усута хупанха. Ханива такис антаманак утхипан ханив пури ниньяткатайнати пачапару. Угахва сурутуа иятиси майни пациенте онкологика. Хилат кулаканака акапачпа кулакитаха патунка пуси мараникива. Уката хупаха саракипи хичаха, хупах пури ниньо амунанси у лапас маркару кон ургенция халюкама. Халюкамата тратамиент специализадо халюкампи арканья таки. Пero такис антабанака хутхаки пуниу саракипи акахаста маймай таки накаксан уксан ханиу хасак халтань хамакаракити ханича укат хамау хичаха хан хасаки пачапару пуринкит сасау гиатияни пхараки. Ака диагностико саняни укатайпин хам. Кам сапхаракис хилат кулаканака, сапхеу аста укамата хупанаках усунтат укамапуках ханг акиу пуриняпах. Парлапхеуака усутха санграду тумораал персистенте халюкам. Астуилапа акаспаса халюкама. Кориокарсинома ен эстато 4 халюкам сапхеу хилат кулаканака. Укат хичах укархам аркта сапи хупанакаха коляяуэрух пуриян ипханяпан хасаракиу. Хупах радиотерапия укуака токасканцива. Халюкамата укаянапт ауимпука пашпа усуркамата туркатаньятаки. Укатха хилат кулаканака саракипи хичаха. Укамастуилапа каспас укам сартатах укатха хупарухан акиу уньханян и колт аньян халюкам сапхаракипи. Pero el responsable del programa de lucha contra el cáncer CEDES Oruro, doctora Paula Esther Navarro, ayupaj kamsawayisa, será que hubo emergencia o kankasa, paspa paciente, jupaja, Oruro marcata la paz marcar, sartañata que ukamatuak esensi o traslado, hank aki pure niña pataki. Pero si wahaniu takis antawenak utjipan hasaki, пури нинь аткатайнати сасаусарак. Ханю пачар пурин катайнатсива. Халюкаматака атенсион медика ука катоканятаки. Укампирусасива representantes derechos humanos хупанакам чикауа хутаракитайна localidad de Каракольо уксатокетха ханю макипанинят хатайнати. Халюкаму арсуая пхараки сарап хатайнаусива маймая десвиос якатакин хамача пуриняни сасина. Ака седе де гобиен уксатокер пурин ипханя патаки. Перо ука пашпа такинуа, хака обитукт ауай хатайна ака пашпа кулякаха хилат кулаканака. Хупаха, патунка пуси мараникиуа, укампируса саракиу хичаха, камсапхес хичаха авторидадес упанакаса, акаха ма саракипи хилат кулаканака, такист антаванака камат утхикипан ука хукамат ятисхеса сапхе. Хичаха сива пашпа Derechos Humanos, хупанакас камата кайса Каракольо уксатокет сукамат хутапчин ханиу макипаянип катайнати. Седе де гобиерно уксатокер пурниня патакех майс буинта ниньян сасауянта сипкаракитайна хилат кулаканака. Куампируса саракиу хичаха блокео суканака укамата кепахтай сива сервисос де салуд уксатокенакару и пациентес акам усутапхи. Халь хупаракару хуакисиуа ханг аки маки паяни. Игуа суруса, пашпа диригенте хупаха хилат кулаканака сануа, маки паятани висасим перамуятат хахани маки укапохабанака утхити. Укампирус хилат кулаканака камсапхаракис хичаха, ханиуа хуака пациенте хупаруха ма хоспитал, аста кустот хоспитал, уксатокен хупаруха янаптаньян ханг аки сипи. Kwan pirusa siw hichaja, hilat kuyakanaka utjiwa, yaka kimsa pacientes oncológicos críticos, ukamua iatiapje, juparakaj pacientes maines positunka paya marani, diagnóstico cáncer de mama, hayukamau sasao iatisi. Maineja metástasis cerebral, maineja síndrome de hipertensión endocraniana, hayukam sapjewa, jupaja sipijichaja, radioterapia, hayukaja, Ciudad de La Paz, uxatokenja, 8 de mayo, ukaujutañapansi, uñjeesinirija, uxatokena, radioterapia, ukampokañataki, ukampirusaniwa, oruromarkatja poriniatkiti. 8 de mayo, ukatjichakama. Ukan perusa yaka paciente será quiñani pescatunga pa yamaran yakaja. Upasti, cáncer de mama. Hayukamaraki, metástasis cerebral y síndrome de hipertensión endocraniana sapjarakiwa, hilat kuyakanaka, radioterapia ukaruja, kikipatu kamata, puri niña para kikiwa, y jupaja suyaskiwa jutaña. Hayukamataki sartjan ukat sarasa sauhichak suyaski siwa orurumarkanaraki hilat kuyakanaka, ukamakasos ukanaka utji. Ukampirusa zarakiu yaka paciente sohtatunka pescamarani, cáncer de próstata, hayukamausa sauhichaja iatisiraki, ukasti en estadio 4, hayukam siwa, ukampirusa zarakiu hichaja síndrome de hipertensión endocraniana, ukam zarakikiwa, jupaja kikipa La Paz marcaru puriniña suyaskarakiki. Tratamiento ukampipo kanyataki. Ministerio de Salud y Deportes, Upanakausapje, pacientes oncológicos crónicos, Upanakajani, Usuyapkaspati, Ukamsipi, antisesin Upanakaja, emergencia, toketja, hang aquí, unjetapjanyapa. Guampirusa, kamtakis, antabunagutjipanja, haniu hasak purinia, trapjet, yakepasuyaski, hasta otzartas, panukatsara, asesina, mainikulakaja, pasiri, 8 de mayo, katua suyaski, La Paz marcar puriniña, haniu atkit purinin sarakipi, jupajke kipatu kamata, radioterapia, skunakam sarantanya pataki, ayukamau yatisiraki latkulakanaka, kaja sarakiñani, jupanakaj sapjeu hichaja traslado oportuno, hanka kaptaniña osi jupanakaru, ukamata hichaja servicios especializados, ayukar unje sepjaña pataki. Hanu kamakanu kasti utiu ma riesgo sipi, hanu panakaku satoken kapasak hanu alto haptis pasasina. Ukatu ajichaja paso humanitario, ambulancias, pacientes de salud, personal de salud, hayu panakaru maki, payap hamsasin mayeku timpe achikt apre, medicamentos, insumos, médicos, equipos de emergencia, hayu panakaru ma derecho utiu ma derecho a la vida. Hanicha, hayu kanakari akabu huti pansasoma it abjaraki, hayu kamat ministerio de salud satoken sarsuay abjaraki. Ma compromiso utiu sasina, pero hilat kuyakanaka utiu a pacientes críticos, ukamat suyasipki, La Paz marcar puri niña, La Paz marcar naka hospital de clínicas, Bueno, a ver, inapuni pachajaut jeskan, wa itapisiyan nim kuyakampi, pero ukau yatiyan wakisina, y jupanakaj mait apjewa, unjawi sarus ke pawis hank ak utj pansasina, halukamata akamata pacientes jupanakajanuk ampi, takes japjanya pataki, sasau sapjaraki lat kuyakanaka pacientes oncológicos, y hani uka kikit hanicha, el alto markan haniau arsua yapjaraki, haniwa cirugías, wawanakarusa, niawicha chichilanakarusa, pokata hanit kunate huakisi oxígeno permanente, halukam, hasta ni upanekarmau kitu isto oyesin nastaraka hanukasti, kuna pachetak terapia intensiva ukan kapjeja, oxígeno ukan peo hasta hanurap katap hukamat Samsung ya hasakiña patak upanakataki. Samsung hasta kam usutap hukaja, pist reguatas kuna hanualt oiros purep hakispa ukat upanaka ukam sapre, pasiri u hospital del niño xatoken hasawai hapre, haniwa cirugías kuara kam sarantata hanitsas, hichaja el alto marca naraki. El alto marca rojilat kulakilatu kitinakas purtanja, provincia tanicha. Nukahach a hospitales hasta walisumun jesiri uxatokena karuxatakit. El Alto Marcán, Hospital del Norte, Hospital del Niño, uxatokerusa, provincia nakatkunahan waltawisut jechnairi, Hospital Katoke, Hospital del Norte. Ukatwa hasta Payanip, Hospital del Niño, Hospital de la Mujer, Hospital hasta Maymayeru lakinokara. Janicha sin pokt asrukapach. Kamahajilat kulakanaka, wasurusatata dirigente pasano, anicha. Maki payapham siu, tiuma instructivo siu, pero bueno. kamat kuliaka hasta usuta kuliaka atau kuta presioru markata ani uma ki payani pkiti sa sauzaraki ya kata kina kan kama ki payan sa sauyan tapkata ina itakin hakabi tuk tawai tuk kusheo sa sin ya ti ani pkaraki bueno ina sa uksoto ket kha hilat kuliaka na kya kapar sa rakti span hilatu uk ariu sa sin hanicha ina sa kara kolu uksoto ken as hani uk kama kiti sa sin sapkaraki kanan change muna pkaraki kha Esto toquen jata genero este task. Pero que hoy a ti sin ukamaja, voli ya tapita preu y hani uka kikiti. Pacientes oncológicos o panakaja, y la tuya kanaka, akaja kabida no kama ujanicha hasta kolyata kiwa, kolkesit tanta sip hupanakaja. Kuatuka kolyampi ukamatunit esinata ki hayukam, hupanaka uhuk ampi, mank ata hichorunakat akasip. Además, hupanakaja. Hasta maimaika hasta mankanak mankasipkanya pau chamancha sipkanya pataki. Hani chagwat hichoruna kahani ukama manka ahilinya takisutikaraki. Tukamaha lupiki panyahua kisikipuneu. Bueno, ya que painas hil hapatao yateuin sapkarak chisman. Hani ukama kitsasinha. Bueno, maisa tokeros istanyahua kisirakispao kamaha. Takeniluak satoken istata sipkarak. Radun chilpanaka parsanayana. Istaukut anian hilat kulaka ukapashpa lupiki pavena kampisa.
1: Sarawe amuy una casa, soft a una casa, yakina casa, kusist a una casa, arusat arst asinas atakiwa.
2: Aymar Hantati.
3: ¿A veces sientes que estás desconectado del mundo digital? ¿Te gustaría ver fotos, videollamadas o crear grupos de WhatsApp con tu familia o amistades? Tengo una buena noticia para ti que quieres aprender a conectar con las tecnologías. Herbol te presenta su curso Conectando con las redes sociales. Un espacio diseñado solo para ti, donde aprenderás paso a paso a dominar tu propio celular para enviar mensajes, audios, compartir fotos, hacer videollamadas, escanear QRs y a proteger tu información personal. Todo de manera muy sencilla y muy segura para que uses tu celular con total tranquilidad. Es hora de conectar con el mundo digital sin miedo y a tu propio ritmo. Comunícate al 720-01380 o al 720-06898. Cupos limitados.